0: Classic melodies with a touch of gold now playing on Radio Jagriti 102.7 FM's Overnight Mix.
1: Bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke bach ke